orffydd swarad bo'n arad. Esa gwydeimon. Do atgar. Gesebio Sherit Kaisa Sherit.